0: inde abvesere watu tayambatire pamachibeseano na iyo ya madu ya kuimbidwa na Norman Shikoti pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi kumi na zinomwe 9:17 matsamba ya kuti mupereke kulimba kuna abale na adzinza yali kugulisiwa kuno ku radio mu sekretaria kuyambira pa nthawe zinomwe na mphindi makumatatu za kumachibese mpakana pa nthawe zitatu na mphindi makumatatu za kumaulo shipose mpaka shishanu 7:30 mpaka 15:30 omwe angafune kuti agule tsamba apereke kulimba kuna abale na adzinza kuno ku radio angabwere mu sekretaria achidzagula abvesere watu zikanesa mungaende pa banka koridori dajidamash la angoni sataonse kufura nkungu makanga pa banka apatsa mosiana la Julio Axon Piri kuchidzolomondo makanga pa banka Simon Zuse pansika wangwenya ku ulongwe angonia pa banka kudeka la William Abreu pafupi na pa Deutsche Post mebete mwansewa kuenda kumsika wa kwa shena muno nyungwe pa banka mandie uko ku posto administrativo ya mandie distrito de Guru provincia Manica banka la Cesare Abilio Xavieri na pa lojinha de plásticos kumsika wa kambinde la Adam Shalimba ni mbuto zimwezi zomwe munga kaya gule aya masamba kuti mupereke kulimba kuna abale na adzinza pakutumikira i radio Mosambiki abvestere watu
1: pure cristalina água dos Iuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Na mizalizilo yashi kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe zati 11 na mphindi 10 na zinayi 11 horas I 14 minutos tsapano tibwerese mizalizilo omwe tinawo mashibese ano ndiye ni mizalizilo omwe ulinkudza na mwanzathu Armando Kembo
1: Wana wakukwanira makumashanu na tanthatu wakufoka manungo na thangwe la kusaya thanzi adakhala wakutambira thandizo la alapi pa nyumba ikulu ya alapi pa Mutarara mkati mwa chigawo chino ku miyezi mitanthatu ya golerinoli imbogo ili kulatiza kupunguzika pa kuyezeza na miyezi mibodzibodzi pa gole lidamalali malingana na nkulu wa zaumoyo akazi na thandizo kuna mbomba Dina João akhala wakutsimikiza kuti pakuyezeza kumbali ziwirizi palibe kuluzika moyo mwana na mbodziyo wense adakwanisa kutambira thandizo la alapi pakudzera kumatenda yomwe iwo akhanayo ya kuofoka manungo yawo na thangwe la kusaya thanzi uyu nkulu akhala wakutsimikiza kuti kupunguzika Mbogo ya wana omwe ndiwo alikufikiridwa na mavuto ya mweya kuboma lomweri ni nsandula yomwe ndiyo ili kuoneka kubasa lomwe ndiro lili kupatidwa pa kuyeruza mbumba kumbali za kusiana siana za kajedwe ka bzinthu Dina João auza Radio Mosambiki kunjira zomwe ndizo kawiri kawiri ambakhala ashi yeruza mbumba kuti boma lile lipunguze mbogo ya wana omwe ndiwo adaofoka manungo yao na thangwe la kusaya thanzi.
2: Esta componente de desnutrição ou de apoio a todas as ações que visam combater a desnutrição fazem parte de um pacote global da visão mundial internacional chamado Já Chega de Desnutrição Infantil.
1: Mafala yankulu wa zaumoyo akazi na thandizo kuna mbumba ku Mutarara mkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza njira zina zomwe ndizo ziri kutewezedwa pakukhala mfundo zomwe ndizo ziri kudzabweresa nsandula yomwe ndiyo njakupunguzika kwa wana omwe ndiwo adaofoka manungo na thangwe la kusaya thanzi uyu mkulu akhala wakutsimikiza kuti basa lomwe ndiro ali kuphatalo lili kuchitidwa pakusanganinza azitsogoleri wa mchimidzi wa mapemphero ndipo na mabungwe yina yomwe ndiyo ngakubzimira payokha yomwe ndiyo yali kumbali kwa kuchita basa lomwe ndiro ndakulimbana na mabvuto ya mweya
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupamba kwa zatu zalero na mizaliziro yashi kumashibese kuno. Po mwezi nango muzidikire kumashibese ya nsiku ya shiposi ndawe terepa ninga imwe ino. Zo mwe mwavazi za kwanzedua zishi tsokozedua na inepano Feliciano Diogo kunchini Bartolomeo Luis Pagetti. Kuna mwensi pa wili bwathu tiri kuti makolokoto.
3: Mwabvera chikau chino cha Tete pa nthawi yachi.
4: TTMT informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que o sinal em Zobra já foi totalmente restabelecido. Ao ligar o seu decodificador, certifica-se de que todos os cabos estão devidamente ligados e que a antena está corretamente direcionada para a estação de rádio Moçambique ou da TVM. Para mais informações ou assistência técnica, contacte a linha do cliente através do número 84097-0000 TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Quando não santo cala butete. Grande Gospel Show by Wanu Gaste 2026 Kumira Riu Bairu Shangodze Munzinda Watete Kuyambida Chukoloko Masana Mpaka Mpaka Ndirma Francisco
6: Awsama

0: Romanso Pastor Brizito.
1: Kufunana matiro na kuna mataweka chabwino njiponi
0: Mtengo pa komondi tuzenju metikaji okabasa
1: Na kutembera we
0: Tieni tonse kujipando jama imbidwe Kuhimbira ndi kufini na mlungu
1: Enigete you came today
0: Regali pa 1 August 2026 Tukuloko masana Grand Gospel Show Kumira Rio Bairro Shingodze Muzinda watete Moto Kuribu
2: Inde abvesere watu zensezi mulikuziva kuma shibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungu ndiye nkati mwa mhindi pangono ife titi tifike na ndime yathu ya ndibzo muda tikumbira abvesere watu kwa mapakali panopa tikuzeni kuti mangwana Kuna masenzeko ya mpira na pombo nkusha uno kumweko kukashembe nkati maboma la marara Nzweze uwa shinomwe ambati setima jornada Mangwana Uniao Disportiva ya paponti woito iti idzarambire futebol klube Três Estrelas Ndiye futebol klube Nyanzalumbu sen risco Ati adzarambire futebol klube Dois Toques Imwe ni mipikisano yomwe ilipa nsiku ya mangwana Po mwe nkusha uno nsiku ya nzinga futebol klube Nyansanga City Inzarambira futebol klube Baeri ya ku Nyandunduma Ndiye zasete demayo futebol klube Inzarambira futebol klube ya ku Kasoka Po mwe nuki futebol klube Ati adzarambire timula futebol klube ya ku Shirodzi Ponti Ni ndandanda omwe watifikira kushokera kuna Vasco Shereni kumweko ku Kashembe tsinde la boma la marara nchigau shatushino avesere watu. Ndiye kumweko ku Nyalikuni kilometro zoito mboma la Shangara, nzweze wa shikumi na wa shishano desima kinta jornada, ndiye uyu ni nzweze wa kumalizira wa ndime ya kutoma mbati ultima jornada da primeira volta, kumweko kunyalikuni kilometro zoito kulokalidade ya Mushenga nkati maboma la Shangara Mangbanaya uniamu ya kukilometro zoito inzatambira Girona ya kukilometro zoito ni derby ya pamwepo pa kilometro zoito Vento ya kumakonje inzatambira Arsenal ya kushikomba Ndiye Abrezona ya kukasindi inzatambira 11 Andorinhas ya kukilometro zoito Pomwe Nervo de Kashigamba inzatambira Uniao ya kushintondo Ndiye natinepo nkusha uno nsiku ya nzinga tafa ya kukashigamba inzatambira Benfica ya kukilometro zoito Leão ya kunyagukutu inzapikisana na 11 Irmãos ya kushimulambe Ajax ya kukilometro 20 iti zagumane na Brazil ya kupira la Mek Ndiye Uniao ya kunsusa inzagumana na Tottenham ya kumakonje Uyu ni mzeze wa shikumi na wa shishanu Ndiye ushikaro wa kumalizira wa ndime ya kutoma ya mpikisano wa mpira wa kunyalikuni Ayaititi kukilometro zoi tukulokalidade ya Mushenga mboma la Shangara mchigau shatushino Kumina ibozi na mhindi makumawiri na zitatu onze ora jivinti i trej minutus Nindhawe mwetinayo mashibeseano ndiye natinepo ti ya mbugire kundime ya ndibzo muda ti kumbira avesere watu

0: Bwanani kwa vese radu Musambiki, ya polisi ya nuzigu ya Musambiki munu Zambezi ya ndiyo wala kwanisa kumanga mpaka kumkomena nganyaboso nkadamu wa posho administrativu ya Mulela munu provincia. Ulikuza mbutatarika utenda wa kolera kuluani ya Shibababa walu ma provincia ya Sofala. Kuluani ya Maringwe asakulima Akibale Mbanewa anadikira kuvuna ulimi wa tonji pa ntengo uzinji kakamwe zene zina zinango ndi mpangwa za pakati na pakati pa ino ziko ya Mosambiki bulikira munu mprovinsia ya Zambezia Teti pabo zina Sofala mwene mo Clayton Banda kukubandika kumichini provinsia ya Teti munu Zambezia Eliseu Salakini ini nisatula na zina ya Salimu Tepa kazikikani madidi mpaka nsizi wa kufunga kwa mpangwa ninga zene zinsiku ya leru mwene mo tinatuma na mpangwa za kupangisa kuti utenda wa kolera njio na tatarika kakamwe kuluwa neshi bababa provinsia Sofala mwene mo afikira kuluwa Andu ashanu mkati mwa nsusuno.
1: Utenda wa kolera inde ndio nenda mbutatarika mbupa mbumba. Tenepa mba wiri bina adaikwa pankono nkono wa ale andu adatisia. Mruwa neshibababa montu muno provincia ya Sofala. Tingenda kayengesa adi ashanu adatisia. Kusoweka kwa andu wanewa ndiko kuna uoneka maruwane. Mule mwakuti nachino utenda ulikwenda basi mbukaka. Tingenda kawona papita sumana ya mumbo mbapaleka tu kulemberwa utenda wakokene. Kusiapo uluani ya Shibabava utenda uonole waenda mpaka muluani ya Shemba gorongoza babozi na nyimatanda. Nachino matangwe tingenda kawona adi maza na matatu na maku matatu na matandatu ada lemberwa. Mpangwa zenezi zaipa pakwecha pa sumana ino. Pabanja ya kisere, banja njenei, idasa yasa ya nkomo za luso, makamaka mbisogolerwa na nkadamo, na uonerera mba gomezera utonge nkati mwenu provinsi ya Sofala. Mpata mpangwa wa banja yenei mainazaret Reginaldo, ndiye hadalonga mafala mkutim, luwani ya Shibabava, ndiyo luwani ya kutinzizi ningana uno ili kufuna antu wakwanisi kumanga micheka tuwera tu kubweza nduli uwipo onole kwenda kusogolo tiveni fala.
2: Ya provincia continua enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Shemba, Shibabava, Gorongosa e Nyamatanda, com total de 336 casos até agora.
1: E no província, ele prenda base em Bicanzica na utenda da Wanyoka za Kwenda. Kadina maluani Manai. Genda Gabiona, Gumana apa Luani Yeshemba, Shibabava, Gorongoza Baboze na Nyamatanda. Tingenda apa kawona matangu ya Dalimberu ambako Peringana, maza na matatu na maku matatu na matandatu apa Nachino. Luani Yeshibabava, Alimbera bina kufa kwa antu. Tingenda tu kapiwona ntengu wazakwira mpaka pa antu washanu adatisia. Na mwenemo mabasa likuchitwa mpisa kwenda tu mbiti Yeruza akali ya montumu asalaka ni nzero za didi za kutunda utenda uono wanyoka za kwenda. Natangwe usatundwa basiene mpanga uoneka unyai, unyai ndi unakwanisa tu kutawisa kutali utenda ningana uono pina anangombo tilikuchita uku na uku tuwera wapasa injiri sao. Pabanja iboziene palumbambo pina natangwe ya utenda wandhomba udakaka muruani ya kaya na marromeo mwenye nkwira tiveni.
2: A provincia enfrenta un surto de sarampo em dois distritos sendo kaya e marromeo com total de 95 casos e 100 óbito.
1: Ondhombo mkati mwainu provincia, ubulukirambo utenda wa ndhomba, muruani ya kaya na marromeo, zizu na longefuno, antu wada utapula, kwana kuchita, makumafemba na ashanu, mwenye, nghabe na mboziene adatisia. Pepire, mdipiotu, natipasa mpamfu tuweriti kukanise, kuinjana tunseni ya tumbikala iwuziene pakufuna kumalisa utenda unakanza mbomba. Yegalifala, yankwata mphangwa wapa banja idaoneka ya Chisere. Makamaka nkati mwa ino provincia ya Sofala mai Nazareth Reginaldo. Bulukira muno mbaira, Santos Golonga ndinepano, masikwa didi.
0: Wapikita Santos Golonga tinanzizi ufeba na pindi maku matatu na mapindi manome bulukira nkati mwa nyumbatu ina mpepo muno nzinda wa Kilimani. Tubare sempangwa za mumpu za maprovincia anewa matatu. Mwenyekiti wa mpango wa visera radio Musambiki, mpango za pakati na pakati painu dziko malengero ankisena kubulikira munu Zambezi ya tete na provinsi ya Sofala. Nkadamu anasokolera nsoka wa nyapia wa munu Zambezi ya Karlu Joaki, ndiye anapokanya mkuanga kupaswa kwa mapaso akutawiri sa kusalaka na mfuma ya pansi pantengo uzinji kakamwe pakugana kuti unoyo ntengo wa mfuma ndio unadikirwa kulingwa mpaka kupatisirwa basa mfuma bozibozi. Karlu Joaki akalonga makamaka tangu ya ibozi mbuto ya basa inatulwa na Indo Afrika inadikira kupaswa paso ya kutawiriswa mfuma ya pansi inatulwa na Magnitite ku distritu ya Milange munu provinsi ya Zambezia mwenemo bila marakale kufukula mitolo ya kulemera matonelada piku ipishano ya mfuma inei ya pansi pamfende kutoma mbapanira kuti mfuma inei funa ifunzwe kalandi ya maso panango Nkabe. Iye ziwisa kutituera kusalaka na inei mfuma ya pansi pamfende kutoma Nkabe kufunikira mitolo mizingi tayo mbwenye ya kuchepela kakamwe. Zwana kuti fupu inasalaka na mabasa akulinga mfuma ya pansi munu ziko ya tawiriza inei mbuto ya ganyo tuera ifukule mfuma inalongefe pamitolo ya kulemera matonelada pikwi makumanomwe na mashano a Magnitite ku distritu ya Milange. Mbwenye mpaka nzuzuno mwenemo isate kutomwa kwa basa inei Nkabe mapurusento makumafemba ya pile pidabawa pa mfuma inalongwa ya malakale kufukulwa mpaka nzuzuno. Nkadamu nzinda kusongereka kumukuba munu Zambezi ya Manuela Opinkai ndiye anapemba chipezo kuli anyapyao tuwela kubweresa nzeru za kutimbana na wipi wa kudambo mkati mwa unoli nzinda kusitongereka. Manuela Opinkai alikutawira kuti ande iwo Nkabe luso openu kubiri tuwela kumalisa nyato ibozibozi ya kudirika kwa mataka kuna chitika mkati mwa nzinda kusitongereka wa mkuba. Nkadamu mbozibozi alikutonya pisa pya Baisho Lujela Kaminyu Jiferro pabozi na Marmanelo ninga pili pina kumanika pia kuninseka mwakuanga na kudrika kwa mataka. Mulembe wa utongi munu provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushine alikucheuza apati ya basa anaonera ulendo munu provinsi ya Tilonge Ankonde Migrasao kuti akale kutalika kamwe na nsambo kufuna kujera andu kubiri bulukira pa mabasa anachitwa mkati mwenere mbuto ya ganyo munu provinsi ya. Avelino Mushine alikupangisa kuti anewa apati ya basa ambuti bozibozi ndiwa anafunikira asubenzi pa nzero na makajiro aundu tuwela kubweresa mbili ya maso pa basa ibozibozi na zeu mbachita kuli mbumba bulikira ana munu ziku Musambiki na kudambo kwa ziku ino. Mbuya Avelino Mushine akalonga anewa mafala nsiku ya zulu munu Kilimani mkati mwa mbutuachi ya basa pa kusimba kupita kwa piaka maku mashano na kibozi mwene mfukwe inasalaka na mabasa akulinga ulendo tilikulonga kupita na kubuluka kwa andu munu nsiko vila marakale kuchimikwa mpaka nzuzuno. Za provincia tete, zikupangisa kuti mambo wa inele provincia alikucheuza mbumba tuwela kupinzira na maganizo kuchita uchesa pakwecha maso soba kufuna kutunda kutatalisa utenda wa kolera. Urafikira kupa bulukira makawale mpaka nzuzuno antu makumanai nkati mwa inere provincia. Pwene kukuchenjezwa kwa chitwa babanja na mbumba kuchisa cha kipembere luani ya Shangara inatonywa mpaka lero ninga mbuto inatatalika mwakuanga ntende bozibozi ya kolera. Pa unoli nzizi Domingo Viola abanza kupangisa mbumba kuti ipi ndipya kusukwajisa kakamwe batimiza kuti kazichikweni mikanzo inango ya kufa kwa andu pa utenda unalongefe nduzi kutundwa makamaka mbumba ingatanga kwenda mbuto za Ungumi. Domingo Viola adungunya nanji anango andu asapangisa kuti tangu ya pile pina kulupireo ulukira pa makanizo akusiyanasiyana makamaka manganga Nkabe kutawira iyo aende mbuto za Ungumi mwankansa tashu. Pinachitisa kuti apite mbuto zenezi za Ungumi mwakudembuka. panafikira anthu azinji kulowa. Anati amaliswe mkati mwa chakachino mabasa akumangwa kwa ibosi mbutu ya ungumi kuluani ya Kabarabasa ku provinsi ya Tete. Mabasa anazambachitwa pa maganizo luani ibosi mbutu ibosi ya ungumi. Inalungwa ndi mbutu ya ungumi inafuna pasa ntaba kuti anthu peno atenda aitwe mpeni pakati pa nyatwa zakusiyana-siyana za kutenda. Pontho mbipakwa pa mbuto zakukhazikwa atenda na zinango zizinji. Kumangwa kwa ineyi mbuto itswa ya ungumi ndiko kunafuna kubweza misinzo inaza mbifambwa na mbumba pakusaka kukonzwa utenda wakusiyana-siyana unaserusa ubali wa inere luwani. Mushtadoro wa luwani ya Kabarabasa, Mendes Cardoso, apangisa kuti ineri mbuto ya ungumi ndiyo inafuna kupezera pili pinaza mbapi sukwelisa mwinchi wa maluwani Amagwe, Maravia, Pontho na Marara. Provinsia Sofala, luwani ya Buzi, ndiyo inafuna kupitiriza na kupaswa mpangwa pa mfendo zizingi tuwela kukonzekera pa mikanzo ya wipi wa makajiro kudambo. Pienepi, pilikubulukila pakati pa luso ya uzuisi, kudafunzwa bulukila pa nyatwa ya kuchinjwa kwa makajiro akudambo anewa. Inalungwa ndi luso itwa bulukila pa mabasa peno chapu inatendeza kukuruza wipi wa kunja trikulonga ENJD. Inafuna kupinzira mpamvu ya kubweza wipi wa kudambo na kuonesa ukomeki wa makajiro ampisa. Ningakulunga kuna chita nkadamu msirikizi wa ENJD unuendi Alberto Armando pakumala kulingwa peneku panati papangiswe nyandandanda wa mapatiro abasa tuwela pisa pabozi na mbuto za ganyo za kusiana-siana zikwanise kuziwa na kutunda panango kuchalira mikanzo ya kunja. Za kufungisa, zikupangisa kuti provinsi ya Sofala ndiyo inapinzira makonzekero toera kuchita kundi ya sazoma amfendo kumi na chitandatu ya senzo bulikira mbuto za mafunziro amabuku maguma nafuna chitwa pakati pa zingasi nsiku ku provinsi ya Inyambani. Mwaonsene alikuchita kundi anyambika mazana mawiri anachita umu na umu toera kupangisa luso ya pisangwe pizinchi pia senzo maso soto era kwanise kuimidira inene provinsi ya pakundi ya kumalisa. Nkadamu wa sobi kundi mwambuto inatendeza mabasa a mafunziro mabuku senzo na utambaruke wa apale na asikana mbalo mwachapo inei ya mafunziro ku provinsi ya Sofala Antonio Mavila. Alonga kuti anewa makonzekero ndiyo anazambachitwa mwamaganizo amaso pakukonda kuoneka migwengwenyu. Zenezi zikali mpango za pakati na pakati painu siku ya Musabiki Mwalongero Anchisena na ine Salimu Tepa mwune mzikupita siku maku matatu na ibozi dhana njino ya maluwa chakachino piku piwiri maku mawiri na pitandatu. Masiku adidi. Mwili kupuruta na mpango za pakati na pakati pa inu ziku ya Musambiki nzizi ufema na pini maku manai na manai. Kibwedezi mpango za munu provinsa za mbeza zinapangisa kuti mpango ya umangi ya kupanisa kupata mpaka kumanga mfungida nganyamboso mkadamu wa posho administrativo ya Mulela munu provinsa za mbeza. Antonio Domingos.
3: Apolisha nkati mwaziko inu ndi waramanga nkadamu wa kuposto administrativu ya Mulela mbalo matitritu ya Pebane na tangwi ya kupumpwa kuchita mabasa a kukulisa mukunda kutawiriswa pa ntemo. Mafala anewa pangezwa pakwecha na nkaramu nkulu wa apolisha munu Zambezi ya Marinho Mushanga. Mario Neves agugumirwa na makilograma dus na makumatatu a nyama mbwenye akadamu alikupenula kuti nyama zenezi makamaka zapiwa bulikia pansitu kulu wa inu mprovinsi ya Zambezi ya kujile. Nkaramu wa mkulu wa apulisha munu Zambezi ya Marinho Mushanga hati base mala kuchitwa na apulisha mlonge fipino nseru lukumanika makamaka manja mwa anyakutunga.
4: A polícia apenas cumpriu com o mandato de...
3: Ifininga polícia, takwanisa kutuweza ntemu ule, udabuiswa na anyakutunga misero basene. Apo munga funa kuziwa pizinji tangwe ya kufungiwa nkaidi kwa nkaramu ushu wa posto administrativo ya Mulela. Ndi na anyakutunga misero, na tangwe kuti nseru na pumpa iye, ndi tangwe ya kukulisa mukonda tawiliswa pantemo. Nkaramu mkulu wa apulisha munu Msambezi ya Marinho Mushanga alikuchenjeza kulimbumba kuti akwanise kuleka msambo wa kukulisa mukonda kutawiliswa pantemo nanchi pinepi pisabwedza nduli utambaruki wa pinyama pya munsitu.
4: A caça ilegal é desencorajada e punida.
3: Kukulisa mukonda kutawiliswa pantemo ndi umbiri mi ndi sawasawa ninga kumangwa kuchita nkaramu ushu wa posto administrativo ya Mulela. Apo ifi nkabena zumbangwa zonseni na nchitalonga kali kuti akuchita kupumpwa kusogolo kwa ndima munangwa achipodi kuzakhala munangwa achiutatawa penu undi mumweni. Ifi nkabena zumbangwa zadidi ikali fala ya Marinho Mushanga nkaramu mkulu wa apulisha muno Zambezia.
0: Amangwa shefi wa posto administrativo ya Mulela mwavatai alikutoma kumangwa nkadamu mbozi na mbozi. Na Antonio Domingo afuna kuleta mpango za kupangisa kuti mpamvu tilonge mbumba ya munu provinsi ya Zambezia ndiyo inachiuzwa kuti ikite gashukashu kakamwe na kudumika sanga penu kukulisa mwenye nsaya ya tangwe kazi chikwene kusale mberwa mikanzo mizingi pakati pa nyatwa inei.
3: Nkadamu wa chigawiku chinsalakano kalu wa kudambo kuna umuno Zambezia Ermenegildo Alidi alikupemba kubulukira kwa antu nsene pakufuna kutimbana na umbirimi wa ukalu wa kudambo ntirikolonga kuliale anapisa sanga bure kugwanda miti kupa pinyama piansanga na udidi unango wa kusiana siana wa kudambo kuno. Ermenegildo Alidi akalonga mafalane wapansiku ya lero nchishano bulikira pandu panzinda wa Kilimani munu Zambezia pakati pansembe kulu ya kumbukira bulikira mazi konsene apansi ninga nsiku ya anyakuchesa chesa puntu na ale analinganira misitu. Nkaramu onole ati mpamvu za antu onseni pinepi pinati pikwate kuti antu kwanisi kutimbana na ale anansambo wa kuvuda udidi wa munsitu pondo na kuganikira kuti ale anabwira kusogolo akwanisi kugumana udidi ubozibozi.
5: Precisamos de envolvimento ativo das comunidades locais.
3: Trikufuna kubulikira kwa mbumba yonseni pamozi na matobo ampisa atsogolere akusiana siana pigawiko pia kusiana siana pia utongi na pia kukonda kala pia utongi na anangu ale anyakotipedzera pakati pakufuna kutimbana. Trikufuna pina kupinzira mpamfu na pigawiko pire pinalinganira mitemo ya udidi wa munsitu peno wa ukali wa kudambo pyonseni pinepi twera kuti anthu akwanise kutoedza ntemo wa kukondesa uipi ninga unoyo. Pakonde inangwacha nkaramu wa chigawiko chinsalakana kulinganira udidi wa ukali wa kudambo kuna omuno Zambezia Elidius Raiva alonga kuti mwakuleka pakundu nyatwa zinaoneka makamaka zinachitwa na mbumba iwo alikugumanika pina na nyatwa za kusiana siana makamaka bulikira misitu ya kusiana siana pyonsene penepe nditangwe ya kuchinja kwa makaliro akudambo nditangwenei alikufuna makamaka kugumana mzeru zinangu pakufuna kutu tunda uipi wa kusiana siana.
5: Somam-se os efeitos de mudança climática como seca.
3: Ziri kupitiriza nyatwa za kusiana siana zinaoneka tangu ya uipi wa ukali wa kudambo kuno tirikulonga makama kazua pyonzi kudzala kwa madzi na uipi unango wa kusiana siana wakuti mbumba isatamba nyatwa bulikira pa uipi ninga unoyo nditambwenei ife tirikuchita makulokoto kuli ale anyakuchita basa ya kuchesa chesa penu ale analinganira misitu kusiana siana na tangu ya basa na chitewo mukonda kuneta nditambwenei tirikulonga kuti iyo ndio shasha paka padziku yonsene ya fansi.
5: De um planeta em mudança.
3: Patsamba idawerengwa na tangu ya nsiku ine ikulu ya ale anyakuchita basa ya kuchesa chesa pontu na kulinganira misitu makamaka na maso sopa kufuna kuganikira ukali wa didi wa kudambo kuno iyo alonga kuti alikugumanika na nyatwa za kusiana siana pontho mbapemba kulipwa makamaka pa basa ineyi ya kuchesa-chesa misitu ninga munafunika.
6: Nesta ocasião solene, dirigimos respeito.
3: Papando ishi ikuli na kumbuke finsipi ya lero tirikufune ifi kupemba kuluto ngeo nkati na zipatu ino kuti apanisi tine patu kuti lipa makamaka pakubiri ile ya kuti inatipasambu chipapo kuti fimbatipitriza makamaka kuchitabasa ya kuchesa-chesa mulikira misitu ya kusiana siana na njitu angachita pinepi mkuzindikira basa ile inachitefi na njitu ndibasa ya kugoswa kakamwe.
6: Fisco e da dedicação.
3: Ikalifala ya Celestina Agus Tinho mbozi nyakulinganira misitu mbalonga pa kukumbuka nsiku ikulubulikira mazi konsena pansi ninga nsiku ya kutimbana na ale anavuda udidi wa kudambo kuno.
0: Wapichita Antonio Domingos tifiki provincia tete kuna pangisa kuti akali ya luani ya ulongo nkati mwenyele provincia alizindo kumpunga kusekera utambaruke wa unoli nzindo kustongereka onezi ucho.
7: Angasi mwakali ya paluani ya ulongwe indistritu ya Angonia, alikusimba pikuluba sairi kupatwa, pakusaka kutsigirira makaliru adidi na utambaruki wa luani nere. Angasi mwantu dachedza na Radio Mosambiki, alonga kuti kupita kwa piaka kumi na piseri, bapada kazikiswa nzinda wa kutongereka wa ulongwe, ndipi zinji pidechitika pirikupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Abotsibodzi awa alonga kuti utonge wanzenda kutongereka wa ulongwe uli kuchita mabasa kusiyana siyana makamaka ninga kusasanyira mwadidi misewu kutatarisa moto wa magetsi mijigo ya madzi nyumba za mafunziro mabuku na nyumba za ungumi penepi ndipi pirikupedza pekuwanga makaliro ambumba ya kwenekule. Wanyesu mana ino, luani ya ulongwe ya sekera kupita kupia kamaku maseri na chibuhozi mbida kazikiswa ninga luani na ipio misoka ya kusiana siana ya bulukidambo pa mazoma adachitwa kusekera nsikwinei. Angasi mwantu tsadzoma alonga kuti aweni alikusimba nzeru idapandwa na utongi wanzinda kutongereka wa ulongwe tangwe utambaruki wa mfuma zampisa ulikuoneka.
8: Inende na sisiri ya garo shogero na nchori.
9: Kuno kuinuyo mabwera kuzatani.
8: Mabwera uzabanga chisangalalo, chapata tukula hatu patente inji.
9: Chisangalalo chano ndizo zani?
8: Aina ya chisangalalo chatu, ndipo nchabu inoko basi. Ndipo sali esa, aya nila kubwera uzafiwa uzona chisangalalo chatu, chimechi nguno.
9: Ndiyo mabwera no kangati montuka bena mabwera ndi guru, gulazi mani.
8: Mabwera ndi gulazi atu, limeri makari pa shigwilizano. Ndipo ni makasa tu panga bulata kesi, mameri makara. Kutizako zelekele 28, 28.
9: Mabwera kunoko uzabanga zanji. Nchani zime muba nge muti, zo pika pika mabwela cha zotani uzo kila kuna nchoto.
8: Aife, zo pika pika sinabwela nazo kwa matabwela nzo vina vina, zimeri makaa nazo.
9: Kule wancha mene?
8: Chintari.
9: Chintari.
8: Eee.
9: Aha, mulipa antu angaji pa kukulano ulasi mati.
8: Jibo sare foro.
9: Ii, ndi mabwela nosi kapena ina ndiye na alepera.
8: Lena mabwela alinjira. Eee, anashedwa.
9: Kumbali ya jiru kuko zimene mungu zione nyo kurongwe, ndi zanji.
8: Ndipo kumbali ya shiru kwa jima ndi kuziona, tukuziona sabu ino kwa basi, tukola tulabu ino kwa basi zedi. Zela kukawla tulabu munisibi yo.
9: Konsolo munisibi yo ima kuchitila ni zotani kubairo na ncholi.
8: Ai konsolo munisibi yo ima kuchitila sabu ino kwa basi iso zedi. Ndipo sati ima kaosa ngala laso ndi mina kutishitila di patokolo, jupita patokolo kwa basi.
10: Na zina langa ni na maligarita izaki.
9: Taona kutimu li guluri mozi la lama yuchokera kuna nchori, la chintari. Gululano li mwona kuti lukuenda branch.
10: Aife, gululatu lokali la sete na nchori, tukuona kuti lukuenda bwino. Kumbali ya tuyokayo, lukuenda bwino, kwela kuti kwa kunoku.
9: Zofina vina,
10: chintari.
9: Kukala kuti na nchori, ndiri mozi mwema limana, aku ulongwe. Inuyo kuna nchori, konsolo, yukupa ngirani zotani, zime mkozo nina kuti, kuma ziru kukondezi ufiga kuna nchori.
10: Ipaya zitu kukwa, ziku figa kuna ncholiko, ma zidaka figa moverelela.
9: Chabuino.
10: Ya, atimangira biliji, atimangira masikulu, ya, nseu, daka figa pa mabanka kama sunate. Ya, niya kupeza kakuti biliji ilo, atatukwa nzeraso, dabwela nyapolo, nkuzata ni nkuzachola. Ndiye, mwamada tuzira kuti atukwa nzetsela, tiwana kuti sana kakwa nzetse, kama efeo. Mkujiba kuhuti mumba njaru sungo ya mbila tulero ndilero yuwa nisira tuchiani zose. Yuwa watu kuhuana kuti adaka ya mbapangona pangono kama tuwana kuti be bola anizugusiana ndi mene tinalidiza lero.
7: Nsamaneo ya mafala ya angasi mwa antu adabulukira pa madzoma. Akusekera kupita kwa piaka kumi na pisere. Mdakazikiswa ninga luani ya kutongereka ya ulongwe pina. Pina na kupita kwa piaka maku maseri na chibozi. Mbapada kazikiswa luani ya ulongwe likulu ya distritu ya Angoniam. Kubukira muna muzinda wa tete ndine Onesio Jo.
0: Opichita Onesio Jo na mpangwa za provinsi ya Tete. Onesio Jo anafuna kufungisa na mpangwa za kupangisa kuti alikuza mpichita wa mabasa utatalisa senzo penu makonzekero tuwela kuchita kundi ya sasoma unafuna kitwa mkati mwansiku za kuchepa. Mwene mwansisi ndi ufemba na mapindi makumashanu na manomwe.
7: Irichiriri basa ya kusasanyika pia kuanga toera provincia ya Tete idzangwinire mbuto za kutoma pa mapika ama senzekero kuli anyakufunza mabuku anayikira kuchitwa makauno ku provincia ya Nyambani. Ndi mphendu zisere zidanomoziwa kuti anyakufunza mabuku aende akapikisane ku provincia ya Nyambani. Mbodzi mwanya kufunza adanomoziwa kuti alimirire kukundi ya mapika ama senzekero kugompira na miendo ku provinsi ino ya Tete. Ndi Tesora Julio adalonga kuti masiku na masikati aiweni alikukhrumbanyika pabudzi pene na anzache toira kalimirire mwadidi provinsi ya Tete mu mapika anyakufunza mabuku ku provinsi ya Nyambani. Julio ati chikulu chinafunewo ndi kulimirira provinsi ino ya Tete kuti ingwinire mbuto kutoma ya chiwiri taita ya chitatu kukundi ya mapika akugwampira na miendo. Julio ati onsene nyakufunza mabuku adamala kunomoziwa kuti abulukire mu mapikanewa alikusasanyika masiku na masikati kuti aike padzulu mbiri ya provinsi ya Tete.
11: Chomungadikire kuna ene zinzoke ndara tenyamani so kuna ndobwera pa trenare machina preparasyon ya mutinshira na kutrenare eba tina certeza kuti tinshoka kuna chikwansa kenda kunyambani.
12: Chaku nyambani mbazinja sina fana na nyambani.
11: Mbazinja fana kwenda mash ifano tu kutukofiari kuti azinja kawara basa anenda kubona anenda kunyambani.
12: Mukaimina kunyambani?
11: Na honu hebra kunyambani ni kaimina kunyambani. Buriki kuno cha hapa tina kuti tifarendo kunyambani.
12: Tapita njira ano?
11: Tapita njira. Si chita mshaka minyari. Kaminyari kafiwa kunyambani. Sebo tina certeza rume kuti nga selisionari basa.
12: Chaku nyambani?
11: Chaku nyambani. Tina ambira kuno disosene kunyambani kuti nga selisionari basa para kwenda mwono. Kuna angu?
12: Ndiko kuna kuti mwa kunikati poyo kumui kwanzano?
11: Ya, kumuita kunikati poyo ofamija, azishamwari, azibale, tando kumu anango, tawagoneka. Na madelika sawe nsene, tagoneka kutitikabwira kuno, hebra tishite basa, tichitrenari, tichitidigari, tikamala kutrenari, tupashi paratibuli tendo kwa tendo kinyamba. Ni kinyamba ni kutengashira zibodzi, paratisilinsionari tendo kuna.
7: Kulonga chikuneko kwa Tesora Julio Mbodzi, mwa anyakufunza mabuku adanomoziwa kuti alimirire provinsi ya Tete kukundi ya mapika kugwampira na miendo anadikira kwenda ku provinsi ya Nyambani nsiku zinadza. Dzwani kuti provinsi ya Tete yanomoza anthu madzana matatu kuti abulukire mu mapikanewa. Mwenye mwanewa makumi mawiri na asere ndi afundisi, madzana mawiri na makumi matanthatu na pinango kunja ndi anyakufunza kuti adzalimirire provinsi ya Tete ku mapika makulu anyakufunza mabuku anafuna kuchitua chaka chino ku provinsi ya Nyambani. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Onesio Jo mafungisa mpanga za pakati na pakati pa ino ziko Mosambiki nzizo ufemba na bindi maku mashano na mafemba talonga kuti ulikuza mutatarika utenda wa kolera ku Luani ya Shibababa provinsi ya Sofala. Polisi ya zikuwa chino Mosambiki munu provinsi ya Zambezia mbani wa alakomela nganyaboso nkadamu wa posto administrativu ya Mulela mwalu mainu provinsi ya. Alikupangana Salimu Tepa zipaka mpango za nsiku ya lero Clayton Banda na kumanika kumichi ni provinsi ya Tete munu Zambezia ndi Elizeu Salakini. Salani mpaka nsiku zinamazina. Taenda.
13: Hangwa zapakati padziko.
14: Uchabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
15: Mabasawa, musawa kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.
16: Nelson, boa noite.
17: Boa noite, Sergio Guissamuli ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, prestou esta sexta-feira a última homenagem a José Júlio de Andrade, primeiro dirigente da então Secretaria de Estado da Educação Física e Desporto. Nas exéquias que tiveram lugar na cidade de Maputo, o governo destacou o legado de José Júlio de Andrade, uma das figuras que marcaram a construção e consolidação do desporto moçambicano. O ministro da Juventude e Desporto, Kaifadin Manasse, em representação do governo, diz que foi num momento marcado pelos esforços de consolidação da independência nacional, construção das instituições do Estado, limitação económica e efeitos devastadores do conflito armado, que José Júlio de Andrade mostrou o seu patriotismo.
18: Apesar das adversidades, José Júlio de Andrade nunca permitiu que as dificuldades abafassem a esperança, nem que as limitações impedissem a construção de um desporto nacional forte, inclusivo e estruturado. Com visão estratégica, dedicação inexcedível e profundo sentido de missão, liderou a consolidação das políticas públicas do desporto, dando continuidade às bases lançadas nos primeiros anos da independência e impulsionando uma nova etapa de crescimento e organização do sistema desportivo nacional.
17: Júlio de Andrade foi futebolista com passagem pelo Grupo Desportivo de Lourenço Marques, hoje Desportivo de Maputo, e a Associação Académica de Coimbra, em Portugal, e foi na altura secretário de Estado da Educação Física e Desporto. O Conselho Constitucional declara inconstitucionais várias normas do Decreto número 48/2025, de 18 de dezembro, que aprova o Regulamento de Controlo de Tráfego de Telecomunicações. A decisão consta do Acórdão número 6 do Conselho Constitucional, aprovado esta quarta-feira, 29 de julho, e publicado esta sexta-feira. Segundo o Acórdão, o Governo legislou sobre matérias de reserva absoluta de competência do Parlamento, o que viola a Constituição da República. Reagindo à deliberação, o jurista Elísio de Sousa entende que, apesar das deliberações do Conselho Constitucional não serem passíveis de recurso e de cumprimento obrigatório, não significa que está sempre certa.
19: Eu não concordo, por exemplo, com a posição do Conselho Constitucional quando diz que o Governo regulou algo que não estava regulado na Lei das Telecomunicações, que é a Lei nº 4/2016, de 3 de junho. Esta lei, portanto, no seu artigo 6, número 1, determina que são objetos da presente lei, não é, a persecução do interesse público e a preservação da segurança nacional. Portanto, é preciso, na aplicação e regulamentação, tem que ter em conta a segurança nacional. Acho que o Conselho Constitucional é que teve uma interpretação muito restritiva, que na verdade o Conselho Constitucional não respondeu à matéria de fundo se de facto é ou não inconstitucional essa questão da interceptação de comunicações. Só disse que o Governo não devia mexer nesse assunto.
17: Sobre a interceptação das comunicações, Elísio de Sousa entende que o Governo aplicou as normas estabelecidas na Lei das Telecomunicações. O vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique reitera que o país reúne condições de segurança favoráveis para atrair mais investimentos estrangeiros em diversos setores socioeconómicos. A classe Capangula afirma que o ambiente atual de segurança resulta da redução de crimes, com destaque para raptos e sequestros. Segundo o Capangula, a manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas continua a ser uma prioridade da PRM por constituir um fator determinante para a criação de postos de emprego e a confiança dos agentes económicos nacionais e estrangeiros.
20: Como podem ver, já estamos há algum tempo sem registro de casos de sequestro, mas deve-se mesmo ao trabalho intenso de inteligência para podermos travar essa tendência, que não era muito boa para o país. Como sabe, isso faz com que o desenvolvimento possa reduzir, os investidores abandonam, porque ninguém quer investir onde não há segurança.
17: Vice-comandante-geral da PRM, Aquilácio Capangula. O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Sustentável, Dino Foi, reconhece as dificuldades que os fiscais nacionais de floresta e fauna bravia enfrentam no exercício das suas atividades e compromete-se a canalizar as preocupações ao Executivo. O grupo clama pela criação, aprovação e implementação do Estatuto do Fiscal e o seu regulamento específico e a melhoria das condições de trabalho. Dino Foi, que falava esta sexta-feira em Gaza, nas cerimónias centrais do Dia Mundial do Fiscal e de Floresta e Fauna Bravia, disse que a proteção destes profissionais contra os vários perigos que enfrentam é prioridade.
21: Levamos esta preocupação. Obviamente teremos que discutir isso em canais próprios para ver exatamente como é que nós podemos colmatar. São paramilitares, passam aqui pela mata, estão expostos não só aos animais, mas também aos ilegais. Então, precisamos de protegê-los, é verdade. Eles estão certos naquilo que eles estão a dizer.
17: O Dia Mundial do Fiscal de Floresta e Fauna Bravia, assinalado esta sexta-feira, foi celebrado sob o lema Fiscais de Floresta e Fauna Bravia, Guardiões de um Planeta em Mudança. Moçambique, Malawi e Tanzânia formalizam a Comissão da Bacia Hidrográfica do Rio Rovuma no quadro do Compromisso Regional de Gestão Partilhada dos Recursos Hídricos para o Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de um processo iniciado em 2024 com a assinatura em Dar es Salaam, na Tanzânia, do memorando de entendimento que culminou com a celebração de um acordo definitivo esta sexta-feira. O secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Plácido Pereira, que testemunhou a oficialização deste mecanismo, indicou que o ato representa um compromisso conjunto para fortalecer a paz, consolidar a cooperação bilateral e acelerar o desenvolvimento econômico regional. Atualidade internacional. Mais de 3.500 casos de ébola foram registados este ano na República Democrática do Congo, ultrapassando o número de infecções da epidemia registrado entre 2018 e 2020. Os dados foram atualizados esta sexta-feira pelas autoridades de saúde daquele país africano. A República Democrática do Congo enfrenta a epidemia de ébola em várias províncias do leste do país, afetadas por conflitos há mais de 30 anos. O tempo, a cidade de Tete poderá registrar este sábado 29 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Pemba com 28 graus. Beira 27, Inhambane, Quelimane, Maputo e Vilanculo 25, Nampula 24 e por fim Chimoio, Lixinga e Xai-Xai 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 23 horas e 30 minutos inseridas no jornal.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Pakupita kwa mpango za pakati na pakati pano ziko Moçambique, tabwera munu Zambésia na Mabasatu. Mwana unsisi ndi kumi na mapindi manomo di kulonga 22 horas e 7 minutos. Tibangalaze na zakusia na sia na nyimbo mpaka nsizu na funefe kupita nchivirano mwanyankwira na sinde Maputo. Tive mpango za kufungisa za ziko na kunja kwa inu ziko ya Moçambique. Tichemele kuimba kwa Snop. Atiana pia na sapasa manyazo nsiku zonsene wa tiu da 5. Kiyo ndi pasembo 5. Kodi mwananga 5. Funo jita na yonji panewe tunga kuma. Zuwa ya doka. Kena kasuka piyako mbali. Nkabe. Kena kaika jimpeneka lipamoto. Nkabe kutiandwa siali na kweru mwananga.